mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bu serigne mamour mbake ibnu cheikh mohammedul mutada mbake yalla fi yak lol ci and ak wet serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jëlatu nayim alomga ak mbolem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ñoo nek fowé ci institut al-azhar bu jëlatu nayim alomga ngir seen yar seen teggin ak seen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku ne xam na ni at mu jot lépp lu jëm ci seen résultat résultat yi mucc ayib lañuy am ci lépp loo xamante ni bi jëm na nag seen ay composition ak lépp li nga xamante ni bi jëm na nag ci seen ay examen. Moo tax nag mbooleem institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alomga ki njiital oustaz Mbake Fall ak Serigne Mor Niang mi nga xamante ni mu jiite wayjuru ndonga yi mbooleem direction bi ñoo ngi xam ne nag ni mbind mi daañu ko door incha allahu rabbi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre maanaam 14 septembre 2026 daañu ko door foofee ci école ba te ñeentu Nayim Alomga lii nag moo tax ba ñi nga xam ne ni ba si yëpp daañu fa nekk ba mu des àjjuma dina tàmbali samedi dimanche altéré talaata ba àllarba ba alxemis lépp ña nga ca école ba li tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ci suba maanaam 8h 14h maanaam ñaari waxtu ñi nga xam ne ni nag bindkat yi daañu fa nekk képp koo xamante ni bi sa doom dafa daan jànge wala nga bëgg sa doom jànge fa ñi ngi lay soññi nag nga xam ne ni classe yi ni ñu ko baaxoo defee at mu jot nag dañu koy yemale ndax kenn ku rek xam ne ni institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alomga seenum jàngale day mucc ayib lool ndax kenn ku rek xam ne ni seenum jàngale dañ koy teg ci li nga xamante ni bi moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj alhuda ban maskaratu alami wa mawdi alfikrati wa tafahumi kenn ku rek xam nag loolee soo ko bëggee def nag da nga yemale classe yi def ci ñi nga xam ne moo di ndaw ñi xam-xam bi nga xam ne moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door njàng mi incha allahu rabbi classe yi nag classe primaire yi li ko tàmbale ci 6ème ba 3ème lépp am na fa ak njàngale mucc ayib moo xamante ni bi lépp lu njàng di laaj ak njàngale ndax oustaz yu xarañ xam nan lañuy jëflantee ak ndaw ñi ñoo nekk ci institut al-azhar bu jëlatu Nayim Alomga directeur institut al-azhar bu jëlatu Nayim Alomga ak Serigne Mor Niang mi jiite parent des élèves yi ak mbooleem direction bi yëpp nag ñoo ngi soññi mbooleem ku dëkkee jëlatu Nayim Alomga ak li ko wër yëpp tàmbale ko ci Touba Ndiarème Touba Daru Tansil Touba Guy Ziar ba ci Touba Yanka Touba Thiawen Touba Ndiliki ba Kanka Saate ba Bofel Touba Afe Touba Khayra 1 Touba Khayra 2 ba Touba Daru Mannan mbooleem institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alomga ñoo ngi xam ne nag mbind mi nag daañu ko door fukki fan ak ñeent ci weeru octobre incha allahu rabbi di tàmbale 8h ba 14h képp ku ci bëgg ay leeral mën ngaa jokkoog oustaz Mbake Fall ci numéro téléphone yi le 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 mbooleem institut al-azhar bu jëlatu Nayim Alomga ñi dal oustaz Mbake Fall ak mbooleem jàngalekat ya fa nekk ñoo ngi dellu si di ñaanal Serigne Mamour Mbake ibnu Cheikh Mohammedul Mutada Mbake mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ñaanal nag mbooleem élèves yi ak parents des élèves yi atum njàngam xéewal mu ànd ak sutura ak tawfiq bi barakati Cheikhul Khadim barkeem Cheikh Mohammedul Mutada Mbake wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: waaw waaye comme am nañ koo xam ne bu ne woon dama ne rek am ñum yónni ñu ne ay ca murit jeex na waaw ay ca murit sëriñ bi nee na loolu bu xasee ba am dëkk bi defaru waaw mais bu dul loolu moom coowli kanam la jëm dañuy coow rek waaw di mbasante nag boole koog di mbasante saa bu bëb sébe ñuy mbasante rek ba keroog muy wow yàlla nañu yàlla sutural may ñu dégg ak topp li ngay xeex ak di ko jaayante ak di ko lijjanti lépp yàlla la ko sëriñ bi yombalal ci kàttanam.
1: Mame Dame Lowe taximaan ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ñu bawa ci ndaam 103.5 asalaamaaleykum. Bismillah. Allo.
2: Allo.
1: Waaleykum salaam. Mbacke.
2: Waaw Mbacke Mara moom de maa ngi koy sant bu baax. Waaw waaw waaye Cheikh bi ak ci si akum mairie moom la tubaab maa ngi. Ndax bu fekkee taxawaay bi nga xëy ci bitti yi moom lañ war a taxaw man faa waxal Touba doo ko dégg itam bi commune bi itam li war a def defu ko moo nañuy sotte ñoom ñaar ku ci ne daa war a taxaw ñii ñuy wootee ci rajo bi nga xëy ci ñun daanaka suñu yoon ñëpp ci ñuy woo ngir bëgg lu baax noonee lañ war a bëgg lu baax waaye naa complication mu fekk ci si saa daal loolu yi amul Touba moom ñëpp ko moom te ku ci ne am na ci wàllu ñii nag ñuy def ñii moom mu génn. Man rafetlu naa ko lool waaye nag daa waaw léegi da yeexaay googu moo ci nekk ndax dee nga xëy mooy de bopp tëli boo àgg si si nga xëy mooy fon ba dañoo téye ndox ma foofa jàllut léegi da nga xëy tel buñ ko wér la nga xëy foofu da ndox ma day daal di génn mala dem mu kii waaye par ay dikk lañ ko def buñ dasee fii jël fële def fële jël fële xott turgal mu ngi dem buñ ko defoon ndox du tagaw fenn yëpp lay dem waaye liggéey bi daal sooxee na lool jàmbaar lañ nag daa ak waaye bu àggan wala ñu jëkk na def lii ci Touba kon ndox mi du ne lii waaw waaw waaye nag Cheikh Mbacke moom ñoom loolu yi wax mooy yoon wa waaw jërëjëf jëf yàlla na yàlla dolli jàmm ak bu yëpp.
1: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ICAP asalaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Daaka ji ziar baax.
3: Suñu baax ñu ngi lay ziar ñu ngi ziar mbooleem yi teewlu la
1: diggéen. Mu doon xarit.
3: Ñu ngi ziar di jaajëfal mot kaa yi ñu fi jaar yëpp ak kaa di am solo yi. Xam naa léeg-léeg moom sama xel day xaw day xaw a jaxasoo tuuti parce que buñ ne jafe-jafe yi dëkk bi di jànkonte léeg-léeg di xaw a doon demel dafa xam ñoom dafa doon xaw a décoragé wu tuuti jàpp ni solution du mos a am wala solution mënul am. Waaw man damaa jàpp ni solution mën naa am. dafay dépendre ci ñi nga xam ne ñoo war a wuti solution rek. Waaw waaw parce que man damay rappelé ci gannaaw en 2000 nan 2000 bi Abdoulaye Wade di doog di falu ci réewum Sénégal bu dee wàllu assainissement bi ñuy dund nii nii wàllu inondation mbënd meeg yooyu man yaakaar naa booba Touba amul woon jafe-jafe mbënd jafe-jafe mbënd ndagaaru laa moom ñuy fàttaliku ba Abdoulaye Wade dagg voyage am di ñibbi si Sénégal. Ngir jafe-jafe mbënd mu amoon Dakar boobu am na ay quartier yi ñu doon lim Dakar ay quartier laa leen mën a tuddee ay Grand Yoff ay Medina ci digg xoolu Dakar ak ay béréb yu bëri yoo xam ni tey yaakaar naa loolu ci la plan jaxaay juddoo waa léegi mën nañ ko topp laa dëgg amoon na programme bu mu defoon Dakar ba lu bëri amoon changement ci Dakar bu ne xam na Grand Yoff ni mu daan mel ak ay béréb yu bëri ci Dakar. Boo fa masaan joo gis sa tànk day noor ak nawet day buuj mais solution boobu ñëwut foofu noonu ñun moom daf ñoo jomb wala ñëwal na 2012 bi Macky Sall di ñëw ci pouvoir bi bu muy dagg moom itamit am na agence yu ci supprimé woon pour lan jafe-jafe mbënd la woon bu amoon Dakar Kër Massar gii bi fa doppu année bi 2012 la wala 2013 wala 2014 mais une jafe-jafe bii Touba di dund ñoom dañ ko doon dund. Bi ñuy taxawal plan décennal 700 milliards bi ñu koy taxawal état wu Sénégal di ko taxawal maanaam loolu moom Dakar rek ñoom la concerné woon wala maanaam ñun ndax dañoo méritewul woon loolu ñun waa Touba wala dee lii dëgg tey dëgg mooy li Mara wax mooy dëgg face ak état mooy dëgg foomu li face ak état nag foomu xeex la foomu lan la foomu nu ñu ko tuddee moom mais li ma la mën a xamal mooy état wu Sénégal bii bu bëggoon jafe-jafe yii am ci Touba jeex doyu ko man nako lijeenti man munuma gem ni eta atunuko dalena ñor li len ñor ñing koy def du len ñor ñing koy def amuñu xaaris lañ dañuy wax lu len neex rek parce que a chaque fois ni taxaw fi ni ñu salaire yi tardé wul ñi ngi fay ay salaire duñ wara def lepp ñing koy def nga nan amo xaaris yaangi jënd ay auto sa cardinal yaang koy consommer sey député ñi ngi fayeku salaire liñ wara def lepp ñi ngi tabax seeni kër ñi ngi tukki ñi ngi def liñ wara def tepp mo nopp ni amuñu xaaris dëgëna ñëru kay mais xaaliss moom wax dëgg yaalla loolu moom bu ne su ko wax ni diko ni diko dégg moom mairie bu tuba amul xaaliss man ñaar yoy moom kenn mënu ko def so ko mu diko dégg naam d'accord nañu réew mi amna ay jafé jafé dëgg la loolu kenn ko né d'accord nako loolu moom kenn mënu ko gëm moom jafé jafé yi nañ ko tek ñun ñëpp xam nañ ko nangu nañ ko waye ñun liñu d'accord moy waxu ñu ni at ren ray tay nañ ñu régler problème yi dédé mais buñ né plan djumaay casamance ak touba mel ni mu mel ba légui mënu ñu am ben plan touba loolu plan assainissement bi doom lañu défal 65 milliards mom lañu défal té dem leen xol plan bi bo xajjon touba fukki xaj ben xaj bi sax jëluñu ko ben xaj bi la wax touba du cornice bi tép té jëfë bi dund ci biir cornice bi ma ngi leen wax ni leen suñu juro ñenti at joomi at fukki at même problème bobu la yeen yi ci biti cornice mom ngeen di dund li ma lay wax nak lañ ko denc parce que amul ben niñ daggé biir cornice non lañ daggé def amul ben bëreuf bo xamné bëreufu ndox la buy ta ndox ak beeg la wala lenn ñu ñëw tout dagg ko bayiko ko ni ci deux place ndox la ko fukkel tek lepp dañ ko dagg jox ko ay nit ñu lefiko fo fi tam même bari na ci xamné ci ndox ma day ñiss comme du dal bi bëtt bi dalaku len nappi aggu ba am nañ chance bo amé ñaari fan yett fan bu tawul ndox ma ñiss mais fo fi tam fuy ta bu nawet jotté day ta ba kon problème bobu bu ndemé ba tabax yi fess tali yi fess mu dess mbeddum tay amul essentiel parce que barana ñu xamne ci ay mbedd dañu sax amuñu bu dé ñun bu len ligé di ñu xamne la suñu cheikh mbacke gene faam lay am amnañ sens bi mais problème bi proposé bi am ni ci bicornis bi mom moy mbacke ëlëk fi yepp 10 ans ci garam léena est pourquoi légui mënu ñu wax ci gatta du lool léena mara wax na lu am solo man dembo ñu ñëw na ko ci émission cheikh amar ci digg la doga deglu mara mais li am solo moy ñom kilifa yi té kenn jitu ko ci mom momi ma ngi gis fani ñu publier vidéo señu soa gay défar na est ce dañ ko wara baye ci ay vidéo non rek baye ko ci internet be TikTok be kenn ko ne di yému na ko señ bi ñu wax deug la xam xam la non lañ ci defon ci waxe señ Ahmed Rafahi bam ko waxe ci sekk bi amna directeur bu ñewon wi ñew wax ni wax ni deug la est ce dañu wara yam ci deug la kété lool mo suñu problème légui duñ bolé lool lepp nak xalaat ko yom borom xam xam ni ñu pro plan bu leer bo xamni fi ak 20 ans wala 30 ans 40 ans fi ak 2050 pour tuba meuna jël jëfë jëfë mais luma mënul nang koy moy meun nañ ko ci génn reen wala deewel wala mandat bi wala gouvernement bi wala nangam lolu mom ñu ko jël tekku ne mais li am solo moy plan bo xamni fi dina meuna génn dekk ci jëfë jëfë yi fi ak amuñu ko ñu mëna dox ci lolu ak mu ne ñu xol lañ de mëna def ñu def ko te def ko ci jëfë bu leer bu woor bu tégg ci aw yoon bu garanté bo xamni bu bu wër lay doon manam rek buñ ko defut dañ koy dañuy wëy diko dund man loolu la gëm mais alal ju ko mëna défar mom budé état tewuko da leena ñërul Touba leen ñërul dañ ko mass di politique comme ni politiciens yi nekk ci dëkk bi ni ñi défé non lañ mass di politique ñom lu dal dëkk bi 90% ay politiciens yi am nañ ci responsabilité xolal ñi ngi fi daan dégg ak 5 ans 7 ans 10 ans ci gannaaw ñu daan taxaw nek daan dëkk bi jafé jafé nangam daan di wax wa ñom ñep lima ko waxna la ko fi waxat la ko bi xamnañ leen xamane leen bari nañ ñoo xamne bëggu ñoo dëkk ci dëkk bi soxlu wuñ ci sax am kër buñ ci amul kër kër bu magal lañ koy def mais soxlu wuñ ci dëkk bas xamnañ baax li ñuy wax le problème moy kon dëkk musu leena ñoo junnatun amna clip ko ko wax legi bi ma señ bi taxawal tay fa lan moko yaq politiciens ñoko yaq parce que ban taxawé man dama fa daan dem di gis ay xar kanam fi la dugg ci radio bi ñu la gis na fa ay xar kanam yo xamne du dem parce que tu waji kanam bi composé ak ñooñu sax kala tu ñoo do ak ñoon ñi ñak crédibilité yoy loolu mo muju dam ba junatu nek nok o yegu nek lima noso mo nek lima noso mo ñu fay nek dëkk kurelu noso kay señ bi tas ko xola limu jural dëkk bi tay waron nañu xala tay bo démé bassin señ Murtala bi ñu bari naan keur ma jaay jom bassin señ Murtala mu lañ xamoo mais bo démé ci gëna bob dalay leer kene tay ci ay borom xam ba mu demo bob ñoo dañ xam bi bob amna ay keur yo xam bi leer na la ni fi mom ñom leer na la ni seen keur mënu tuñ fa dëkk wone indi lon canal yi gëna mag ci addum tali yow borom keur banan keur yo xamne ci ni bo fu bëggono defaat bu dëkkat ba day lan koy dépasser ci alal kenn mënu la wax lu do
2: ba ñoo dañoo mérité wul plan bo xamni ci manam ñu fekk leen ba tay jël leen ba yok leen fo xamni war lañu leen mëna défaral ay bir té pourtant jonatoon commencé won nañ xalaat ci lu mel amon ay borom xam xam yi joxon yo xamni ñoom commencé won nañ leen pour xol nak lañuy def pour am solution pour problème mbënd mi am ci dëkk bi nan lañuy def ba solution am légui ay nit taxaw yak lool lepp parce que lan amuñu xam xam amuñu xalaat liñuy def moy seen intérêt toujours bu seen intérêt taxawé ñu taxaw ngir seen intérêt bu seen intérêt jéxé ñu dégagé wu moy ni ko ubé say cadeau légui fi lañ dan taxaw at yi ci gannaaw ana ñi dan taxaw bu nawet ci sé ñu dem ci canal yi diko sétar bi gisuma len ren lan mo taxaw ñu dan ko def seen leader politique mo taxaw ñu dan ko def wala seen parti politique ñi bi ñak fay réew yi mo tax mo ñi indi jëf jëf yi yépp loolu lañ dan def ci tout temps ñu yag nañ ko wax yi suñu baax ci émission bi ay tout ki at nga ñi ñu diko wax dëkk bi fam jëm xol len ko dëkk baangi yaxu dëkk baangi am ay jafé jafé ñu ñi taxaw nan fi bu nit indi le projet nan ñu état bi def la ci ci def xatina té lool lepp boko topé bu ci bir dara du ci doon dëkk lañ lay wax ak lañ jëre dal nañ suñu problème OIG bi ni tay fa fonce mbéd yi am nañu fik fonce nit ñi def fonce mbéd wa fonce mbéd dëgg la mais bu problème OIG bi tay bu fekkone projet OIG bi fekkone tay heure bi fekk na ñu réaliser ko bam tiya est ce que problème fonce mbéd dina posé bo duggé daara ko dos gi tay japp Touba Mosquée côté Djumaaje bari na fa canal bi jaar canal gravité trans bi ñu def assainissement bi su paré da nga gis ño xam dinañ jël seen fonce branche ci bir canal bi parce que mëno yor sa cœur chaque semaine wala chaque 15 jours nga fay auto manque 30 000 francs amna ño xam sax pour auto manque mëna accès seen bir cœur sax pour fi def seen fonce amuñu fu auto mëna jaar pour bi def seen fonce mais ñoon tay doomu adama lañ mais kenn ku ne xol ko ci sa bop dëgg la leg na ñoon bu ne ba canal bi paré kan mo len di te kan mo len mo ko dure parce que problème amon na daru mine ñu ni canal bi bari dañu jël seen fond branche la ko ci bir canal way fonce bo xamne chaque semaine nga bi defay 30 000 francs ñiko man bari ñiko ñepp mënuñu ko légui bu fekk OIG amna tay lolu normalement mo warone jël fonce yoy yépp genn ko dëkk bi ara projet bobu kan mo ci wax manam mi la na ko dëgg ay jamono mu ci wax lu am solo mais xañ na momi da son ndaysam way kan mo ci wax kenn mënu la wax ni la li mo tax projet bobu nax say ñu encaisser ay 35 000 36 000 jambour yo xamni ay timir timir ay dindi dindi borom keur yo xamni joxone sen ay 36 en 36 000 yoy fan la dugg kan moko lek kon ci poste kan la dem lool lepp top tawuñ ko legi lool lepp nek jafé jafé yu jaxasu ci bir dekk bi dem ba tan yek yon yek jafé jafé ndoxum nan nek lepp nek jafé jafé te kenn du ci wax parce que bu dé jafé jafé ndoxum nan de tay bo bu problème ndox jafé jafé ndox amé fan ngay wax do tuddu afor do tuddu maw rahmat doone cadre bi xomu fu ndan ndax man bo do wër sesu cadre bi sax man quoi cadre bi fam lañ nek sax kon mo len di wëré ji la xam xawma seen piro xawma seen ses xawma fan cadre bi dañ koy dégg cadre bi rek mairie bu Touba maw rahmat di Touba de kanam oxo walé jëfë jëfë ndoxum nan momu ñi ngi xaar légui de ndoxum mu joggé la da guerre kañ lay ñëw xamuñu ko parce que amuñu plan amuñu ñu wara taxaw loolu pour wara xam dëgg li bu ñëwé ci yeen condition lay dikké ak bu ñëwé ban safara la mëna indi askan wi ak ndax dama jariñ dëkk bi ak yeen condition lañ koy doxé yoy yëpp dara leeru ci bo amé leeru ci bop askan wi mo leeru ci bop ay tay boko doon laajé kenn ku la ci mëna indi ay leeratam loolu lepp nak liñu ko tek ñun ñëpp xam nañ ko moy dañu jël ay nit yo xamni daluñu ba daluñu siin dañu melni Ahmadou Khadim yo seen lamiñu reuy ak seen manam bëgg daraja bëgg seen ay privilège ñu fexé ba jël yëf yëp nekk ci karam té xamuñu fi ñuy def seen tag loolu moy jafé jafé dëkk bi lu la ci way man di wax nak man mënuma japp né ngay jur sa doom japp ni doom ji li jëk ci mom moy nga jangal ko xam xam té yow mu leer la ni xam xam bobu nonu loolu ci la mëna sukkandiku pour mëna tabax aduna am ëlëk légui nak nga bëgg yow tabax sa aduna tabax sa bir yow té ba para yow jëlo jitu lo ay borom xam xam té goko ci xam xam lolu mom dama japp ni suñ problème fofu la nek motax luñu ñaan yalla moy dañ ñaan yalla suñu borom xam xam yi nga xam yalla may na jukku ci bir dekk bi ak ñeneen ño xam ci ni tay xañ na am nañ ay xam xam ñi ngi ci bitim rew wala ci ñi ngi ci yeneeni dekk yalla dimbali leen bañ mëna déssu wat seen dekk bi seen budé seen dekk mam la wala seen dekk serigne la ñu mëna taxaw pour mëna xalaatal dekk bi pour lu ko mëna jëmele kanam wax dekk yalla kuy ñaan yalla baye boga ñaan lolu man do japp solution fofu dongu la mëna jëmele li wu mara wax ni nañ ci tenir compte bu baaxa baaxa ba li werte woor bu moy ñom ñi nga xamni fi ni ñom la yalla jox responsabilité nañu ko xalaatal dekk bi nañ ko xalaatal ay ati ati ati karam lu ko wara mëna genn ci jafé jafé yi mu nek sino bu dul lolu
4: dañ ci nek di ndaxante rek politiciens bu ñew utiliser ñu ba tam bi mu dem ñeneen ñew utiliser ñu ba tam bi non ñu nek nak ci nono parce que fiñ tolli boy xol askanu Touba ak politiciens da nak ay non lañ parce que amul benn politiciens bo xamni ci ni bu dëkk biir Touba bo xamni yow man nga taxaw wax ak askanu Touba ñu taxaw yow di am considération ci say wax yow amul bu dé nit ñi nga xamni ñom lañ fal barki de mondial ñu def ensemble national ñom ñu gëna ñak crédibilité fiñ tolli parce que ñun xam nañ ni ndekete ñom liñ doon woté wo du dëkk ci ñom ndekete ñok ñewon ñok ñoyam rek dëkk bi ñurul leen parce que jafé jafé yaangi ci dëkk bi ba légui amul kenn ku ci def sa tank bi kenn ku waxu ci sax du ci jëm ñi ci waxu ci neew dañuy wax parce que bo wax mo bo waxe rek wo taaré né dañu xam nga tax ngay wax ñi ci waxu ci neew dañoo wax ngir lan mënu ñoo ñak bañu wax rek mais fa ñuy waxe ñun xam nañ ko voilà mais ku ñew jafé jafé askan ñu gis da la gis nga ñew dit am ak ñom ci seen ay jafé jafé ren ñuy dund jafé jafé ñu pire lool ci kenn ti gisul la ci nga tek sa tank wala nga tek wala nga taxaw ci seen wet ni len massa wa señ bi kon nañu japp ni yow kon dekete yow la nga daan def ko yow do ko daan def ngir la ngir ben nit la ko leader politique la Ousmane Sonko la intéressé won wala kene non la intéressé won mais du won askan ñu intéressé ya lool moy dëgg wax dëgg yalla légui na fi gën ñu ci lool jafé jafé moy du neexal lijeenti waye man dal ni ma wona xamal moy état au sénégal dal li ma la wona xamal moy bu fekké ni am na lu ko ñor ci dëkk bi pour régler ko doy ko régler ko bu do dëkkul dara ci mom la wax da ko ñor ma ngi jëglu baax baax am
1: kay ñaajeufal ko ahmadou kharim diop bismillah
5: salaamu
1: alaykum wa rahmatullah
5: day ma der mbey
1: da kay ziar baax baax
5: da lay ziar baax mbey yaram
1: acha xamna nga ki te nalal basangi rek
5: waaw mom kay tamene tay je mom xawna ana ñoo tay ñaanal way nak jotaay be kembe amé ni solo ñu ngi nuyu ahmadou khadim mom genn legi di ñaan yalla yalla gën ko sam ak mbolem mbokk yi melni mom ci dëkk bi dëkk dëkk serigne touba ba noppi am ci yitte tam jaral leen du ne da ken jidul ak yow mom yak ci ci xamar te seeni kem bari na fi e ñaan kenn ku ci nek rek xalaat yu rafet yi ak yene yu rafet yi ñu am ci dëkk serigne touba gi yalla nañu yalla bokk may ñun ñep dundu ak gattam ak wërseuk ak tal buñ ko mëna jëmmale xalaat yoy ba mëna doon ñariñu Touba ak wa Touba suñu borom man ñu ci defal ñun ñep ta daxata jaar yeur di ñaanal bu baax bay ma sey suñu ndax ay mën taxa suñu borom dalé ko xoyal dal te do li ko wër ak mbolem jabotu cheikhuna ahmad khadim bi mo ne bay ma seer solution amna de ndax Touba nam jafé jafé yi mom doona tut luñu lambat doona tut luñu natable kenn rirritu ko mbir ndax du bok jarul sax ni diko fatale ndax nit ñang koy dund nit ni mom li ñi dund jarul leena fatale waye nañu xol Touba kañ la ko borom tañ ci Touba fi mu jaar ba exi fi Serigne Touba lim ñu digaloon ben ci nekké lim ñu jariñoon bañ daan defal suñu bop lim ñu noppale won biñu démé ba yaakar suñu morom jafé jafé yi ñu jural ñu xol ñun fan la wéñ di amé rek ndax ka Touba gi borom mang ko santé 1898 limu ko santé ak fi may wax ak yow téméri atam ak ñeen fukkam day doora mag bu fekke suñu digënté ak nguur la dir bi fi Touba bi nek musuñu fay defal dara lim soxla won ci biñ fi nek té ñoom waron ko jappandal dañu jimoona tak biiru doonu mourid ba tax ñu liggéey lo señ moonu Moustapha Raye ge ba tax juma ji señ moonu Moustapha da ci liñ ci waay di leewut lam doon jafé jafé def nañ ko ndax lan Serigne bi daf no jangalon ni lepp lu ngeen beug boole len seeni alal lolou nak ci jamono bi buñ koy wax ngir nit ñi gën ko mëna dégg moy bëpp projet bu ngeen am yeen mouride yi cotiser len cotiser moy jël len seeni deureum ak seeni ñaar deureum ngeen dajale ko li ngeen bëggal seen bop ngeen defal ko seen bop su ngeen dajale seen alal def ko ca bam jeex ta la ngeen bëgg liggéey nopi wut ngeen japp ci yalla te dem futtegu liggéey waat bo liggéey bu ngeen amaté def noné mais lola Jumaa Touba ci lañ ko liggéey Serigne Modou Moustapha ak Serigne Fallou buñ boolé liñ ci def ñom ñaar ci alal def nañ ci luma juroom ñaar ci mairie million 700 millions de francs depuis entre 1933 ba 1963 fan wéré at yoy
2: yoonu mouride def nañ ci juma seigne touba ji lu mat juroom ñet téméré million té jamono bobu tay di milliards yu bari la xolal bi fi seigne touba jige rañi def seigne mourou moussa def na ci 15 million ak juroom 15 millions de francs koku doom xayma tay ji ay milliards yu bari la kon ñun lan mo lu dal kañ lañu dal nan lañu dalé nan lañu wara def ba musafaru lool muy mbir mi te seigne mourou taxa waxon nañ ko ñun ñoko diggé wu nopp baax ci la dog bu yagg dal nako fi yalla taxa munikat vatican statut spécial bi mu amé ci biir italie nek ci biir rome statut spécial bobu di dina dongo tax wa italie jox ko waye gënu ko yeye seigne touba ndax lu ñoña ligéeyal seen diiné seigne touba ligéeyal nako l'islam ligéeyal nako yaronte sallallahu alayhi wasallam te muy dëkk ku yër fenn waye la nek ci gannaaw baat boba la borom xam xam yi warona jëfëndiko tawil ko jëm ci gind nit ñi ndax ñu mën ko jarino ndax moy ñeul beenu safara jafé jafé yi ñuy nek ndax bu day ay borom xam xam amna fi ay borom alal amna fi ay borom doole amna fi ay borom pasteur amna fi kurel yu nek gi fi juddu di liggéey Serigne Touba te duñ jël alal ji ci poosu ki fi nek Serigne Touba waye ñoy dem jaayanta ji kon nak ñun luy sun problème da gis nga bu fekkone ni gor goru nañ ba espèce spécial bobu jappani deug na nak ñu bari diko Touba amna espèce spécial amna Touba amul espèce spécial considération spécial la am ñu jël ko def ko espèce spécial te amul ngir mu am da fay dugg ci sunu arsenal judiciaire man ñu dimbali ko titre foncier bi ñu mëna liggéenti ci foncier bi lo xamanteni moy liggéey Touba gi deug la nam état liko fi war duko wacc nit ko bayma fe waye état liko fi war tay di buñ ko bayi won deug bi war ko defar ci ñaata at la ko wara defar non la kenn ku nek wara laaj est ce wa deug bi meun nañ ko muy est ce jafé jafé yi meun na xaar état de nun car ma sha Allah limu nañ lol te lepp luñu am japp na ni mourid bo xaar xolam lamu yor bu ko Serigne Touba joxe antan na ko ko tay di buñ ñewon Touba ba mu daj titre foncier bi 500 000 ménagères mo ngi bayma fer est ce xam nañ ni souba souba rek man na liggéey deug ni tay ji bu ñewon kër gu ne cëpp ku fi am kër di borom doole ak mu ne amel nga Serigne Touba ñaar tukki jooni mourid yi di am kër yépp mo xam ni fi deug gi fi depp dañ ko def ku fi am kër te neew doole ak mu ne waxuma bis ak mu ne amel nga Serigne bi di nga dëkk ci soufam lool moy taxi foncière mais rew yépp fim doon ni ba démé waxuma la taxi foncière mais taxi de sol sax nit ñi légui dañ koy fay taxi sur revenu dañ koy fay borom alal yi seen alal bari ba jigg doy sax ci yeen rew yi dafa am ay taxi spéciaux yu ñu leen tek té ñun am nañ ay jafé jafé té ñoo dëkk yi dëkk bi té lu fi yaq ko nak nun la kon nun ñi fi dëkk ñen ñi défar ñen ñi yaq buñ laagé ku fi am kër ak mu nekk ko dé borom doolé ñaar fukki jooni ko néwé doolé fukki jooni ñu boole ko suusti ak ndox mi wallahi wa rabbul kaaba ak mu ne man nañu dajale biir Touba 150 milliards japp 200 milliards mais nga organiser ko am sa benn groupe bo xamanteni benn comité de scientifique lay doon comme li ñuy wax ni ñu war a fété wu xalaat bi ak planning bi programme bi ñuy wax ay borom xam xam koy xalaat booba kurel gu mel Touba ci kanam kurel gu mel ni Ibou Terkhia maire bu Touba sous-préfecture manam administration décentralisée bi nga xamanteni nguru Sénégal am nako nga associer len ci ay borom xam xam de ba xalaatal Touba soxla yi mu soxla mais bu boba man nga am ben partenariat bo xamanteni soit da ngay am ben banque yag nañ ko wax banque yu mouride bi banque bu Serigne Touba mom wala partenaire bo xamni banque bu mak lay doon tay man nañu liggéey Touba mais bayma fer ci fukki at ñun ci biir dëkk bi man nañ fay dajal jooni milliard ak juroomi témèr defaat ko ci biir dëkk bi tak ci néew doole ak ci am doole kenn du ko ci yëg te kenn du weesu ak mu ne fukki junni wala ñaar fukki junni nga door ko jël nak ci jaayante ndax nak Serigne Touba ba muy jox ndigal mag ña waxtoon jéngeen jaayante de dafa sasoon mag ñi kenn ku ne bopp ku ne la waxoon ñaar fukki dërëm ak juróom ñett tubaab bi ni man maa ngi laaj 5 francs munuñu maa fay samay impôt Serigne bi di laaj 28 francs nit ñi di ko rek kon nañu bàyyi jaayante bi ak ay ci murit bi dañ koo war a nos kenn ku ci nekk liñ lay teg mu doon fay sa bañ boo ko mënee te defoo ko ñu teg la luy tax nga def ko boo ko mënut nag te yéene ko ñu gungé la lo xamanteni dang ko mëna def par ay trans ni moratoire da xalaat yi ni ci am yu gëna fokké sama yoss yi ñu def duñu xaj luñu jeex waye dëkk bi ci jëm bopam fi yeek fu jaar yi jamarlo wu nak ñom ndax dañu wax jamarlo kéta mais yaq ka ci dëkk bi lañu wara jamarlo képp nak ñi ngi jëgël ñëpp ci kaddu yi té di leen ñaanal jamm té di ñaanal suñu muntaha diko duñu samay kaddu suñu borom yagal ko fi ak dundum di kéwan diko sultan fé
1: jerejeuf mohammed fam mbokki jeregen def yakarna tay mom jeggnen lu beure beure beure ci waxtu wi ay jotaay bi ramoko wote kon ñi sante ak gërem ñi wote ñepp ñi bëggono wote te mu ñu dugg itam ñi ngi leen di jéggulu ñi tamon tok deglu amuñu seen fay pap sayar mbey mo nekkon ci abdou kay be machine bi nasko ci deglu bi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 si je bam ngeen ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen ñu jaawo ñu leen di jaajeufal di leen baye ak programme ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alim al khadir jere ngeen def tu mbokk yi ñeen ak jam
6: Fichi Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabb Fall et Frères ño sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage koko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabb Fall et Frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yi ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen di téwo ci sen magal lu ngeen di téwo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kabb Fall et Frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabb Fall et Frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
2: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
7: wajalilahi maskani Touba ba Mesrak me adja y khair manaba
8: Touba ci kanam kep kuy talibi Serigne Touba fo meun ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
9: liggey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti bum la souf ay la kalimatullah al-ulya lolou dong muy liggey bi
8: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñu waxtane
7: maskani Touba ba misrak mi hadja ya khair man ba
10: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am
11: té ci gaddi
10: ci ñu defal daaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
11: mo len di may seen émission
10: li ñuy waxtane.
12: Assalamu alaykum mbokki tela altene ñaari fan ci rabion sani muy wéru ak gamu di ñentel wér ci atum jooni ak ñent témir ak ñent fuko ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam de ko fuki fan ak ñent ci wéru septembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fuko juroom ben ñaari fan bokul ci lim yu faté lim bu rafet la bisu altene bi dañ ci taamu moy ko ci wat wala ko ci dalaw altene bi nek sunna la ci ko ko man mo wor ko ñaanu bis bi yow yalla ma ngi muslu ci yow ci shaytané mi nga dakk ci sa yermandé allahumma inni a'udhu bika minash shaytanir rajim allahumma inni a'udhu bika minash shaytanir rajim aya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne nel yeen ñun téré lutax ngeen di galankor ñi dox jëm ci yoonu yalla diko wutal sik te ngeen di ay sédé te yalla saggane wul li ngeen di jëf suratu ali imran aya juroom ñen fuk ak juroom ñent
13: qul ya ahlal kitab bima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan

mbokki julli mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci clipté bu serigne mamour mbake et monsieur cheikh mohammedoul moutouda mbake yalla fi yag lol ci and ak web serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jelatou nayim alomga ak mbollem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al-azhar bu jelatou nayim alomga ngir sen yar sen teggin ak sen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku rek xamna ni at mu jot lepp lu jëm ci seen résultat résultat yi muccu ayib lañuy am ci lepp lo xamanteni bi jëm na nak seen ay composition ak lepp li nga xamanteni bi jëm na ci seen ay examen motax nak mbolem institut al-azhar bu jëtu nañ alom nga ci jital oustaz mbake fall ak serigne mor ñang mi nga xamanteni mu jité wayjuru ndongay mbolem direction bi ñogi xamne nak ni mbind mi dañu ko door inshallah rabbi ki fan ak ñent ci wéru septembre manam 14 septembre 2026 dañu ko door fofé ci école ba te jëtu nañ alom nga li nak motax ba ñi nga xamne ni ba sepp dañu fa nek ba mu dess aljuma den tambali samedi dimanche atene talata ba alarba ba alhamis lepp ñi nga ci école ba di tambali nak juroom ñetti waxtu ci suba manam 8h 14h manam ñaari waxtu ñi nga xamne ni nak bindu kadi dañu fa nek kep ko xamanteni bi sa doom dafa daan jangé.

mbokki juriñu mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bu serigne mamour mbake et monsieur cheikh mohamadou moutouda mbake yalla fi yak lol ci and ak wër serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jelatou naim alomga ak mbollem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ño nek fo wé ci institut al-azhar bu jelatou naim alomga ngir seen yar seen teggine ak seen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku rek xamna ni at mu jot lepp lu jëm ci seen résultat résultat yi muccu ayib lañuy am ci lepp lo xamanteni bi jëm na nak seen ay composition ak lepp li nga xamanteni bi jëm na ci seen ay examen motax nak mbollem institut al-azhar bu jelatou naim alomga ci yital oustaz mbake fall ak serigne mor ñang mi nga xamanteni mu jité wayjuru ndongay bolem direction bi ñogi xamné nak ni mbind mi dañu ko door inshallah rabbi ki fan ak ñent ci wéru septembre manam 14 septembre 2026 dañu ko door fofé ci école ba té jëratu nayim alomga li nak motax ba ñi nga xamné ni ba sépp dañu fa nek ba mu dess aljuma dien tambali samedi dimanche alterné talata ba alarba ba alkhamis lepp ñi nga ci école ba li tambali nak juroom ñetti waxtu ci suba manam 8h 14h manam ñaari waxtu ñi nga xamné ni nak bind kat yi dañu fa nek képp ko xamné ni bi sa doom dafa daan jàngé wala nga bëgg sa doom jàngé fa ñi ngi lay soñi nak nga xamné ni classe ni ko baaxo def at mu jot nak dañu yamale ndax kenn ku rek xamna ni institut al-azhar bu ñettu nayim alomga seenum jangale day muccu ay lool ndax kenn ku rek xamna ni seenum jangale dañ koy tek ci li nga xamanteni bi mom la serigne touba khadim rasoul beggol ci dekk bi muy waj al-hudaban maskaratu alami wa mawdi al-fikrati wa tafahumi kenn ku rek xamna nak lolay soko bëgge def nak da nga yamale classe yi def ci ñi nga xamni modi ndaw ñi xam xam bi nga xamni mom la serigne touba khadim rasoul beggol ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door jang mi insha allah rabbi classe nak classe primaire yi liko tambale ci 6e ba 3e lepp amna fa ak jangale muccu ay mo xamanteni bi lepp lu jang di laaj ak jangale ndax oustaz yu xarañ xam nan lañuy jëflante ak ndaw ñi ño nekk ci institut al-azhar bu jëntu nayim alomga directeur institut al-azhar bu jëntu nayim alomga ak serigne mor ñak mi jité parents des élèves yi ak mbollem direction bi yépp nak ñoo ngi soñi mbollem ku dëkk jëntu nayim alomga ak liko wër yépp tambalé ko ci touba ndiarim touba daru tansil touba guy ziar ba ci touba yanka touba tiawen touba ndiliki ba kanka saté ba bofel touba afé touba khair 1 touba khair 2 ba touba daru manan bolem institut al-azhar bu ñettu nayim alomga ñoo ngi xamné na bindim nak dañu ko door fukki fan ak ñent ci wéru octobre inshallah rabbi di tambalé 8h ba 14h képp ci bëgg ay léral man nga jokko oustaz mbake fall ci numéro téléphone yi lé 77 553 65 31 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 76 520 18 34 mbolem institut al-azhar bu jattu nayim alomga ci ñittal oustaz mbake fall ak mbolem jangale kat ya fa nek ñogi delu suñu ñaanal serigne mamour mbake ibnu cheikh mohamadou moutouda mbake mu yag fi lol ci and ak wër di ñaanal nak mbolem élève yek parade élève yi atum jangam xewal mu and ak sutura tawfiq bi barakat cheikhul khadim barke cheikh mohamadou moutouda mbake wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.